0: kapua na ei hei, hei noa no ka wika ei hei.
1: Aina ia mai, kapua na ei hei, hei noa no ka wika la ea ea.